0: שלישי הוא המפורק אייק בין החמש.
1: כמה זה סבי יחדם?
2: הכל שבא אחת.
3: FM EG 104.8 MHz.